0: For alltid type ting av Emma Steinbakken var den siste sangen du hørte.
1: Og jeg har med meg en refleksjon til dere.

og vi skal høre en liten snutt av Gabriel Sina. Det Call on Me av Erik Prydz. Erik Prydz. Ja, da må du som hører på inn og stemme i appen NRK Radio. Så skal vi kåre en vinner om cirka 7 minutter. Før det så skal du få sanger av Zimmermann og Elle Kloves.